0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call denne mandagsmorgen. Vi har den 7. september I dag, og kjenner du noen som har bursdag I dag? Den som kommer, går du inn på enfm.no, melder dem på til kakekalas, eller wake-up call, som vi kaller det, på enfm.no.
1: Ja. Inviterer deg selv på kakekalas. Vi skal ringe Lisa Irene Høyer, vi ser om vi får tak I henne. Hun får kake på 42-årsdagen sin, hvis hun tar telefonen.
2: Hallo.
0: Ja, god morgen du.
2: God morgen.
0: Vektig, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det helt...
2: Det de ikke oppe,
0: nei. Nei. Og det helt greit å vekke folk når man driver med noe som heter Wake Up Call, vet du. Gratulerer med dagen.
2: Jo, tusen takk.
0: En av fem som ringer tidlig på en mandagsmorgen.
2: Ja.
0: For å overbringe kake.
2: Ja, så kjekt da.
1: Og det kommer hilsen her også fra Hege, Michelle, Oliver, Luna og Lucy. Det folk du kjenner?
2: Ja, da det gode venninner med det og familien hennes.
1: Ja, ikke sant? De skriver ja. At du en veldig god venninne, tante, og at du uerstattelig på alle måter, at du alltid stiller opp for alle rundt deg, og at de kjempeglad I deg.
2: Ja, nei, men så hyggelig. Åh. Det satte jeg veldig pris på.
0: Har det vært noen feiring I løpet av helga, eller blir det I dag?
2: Det blir vel sikkert litt feiring I dag, da.
0: Ja.
2: Det blir det nok, så får vi bare se.
0: At det god helga?
2: Ja, da. Har det, vet du.
0: Ja. Var på kamp I går og sånn?
2: Nei da, det var ikke.
0: Nei, driver ikke med sånt.
2: Nei, nei da.
0: Det seier,
2: jo,
0: da.
2: Jo det. Ja, det bra.
0: Ja. Ok, vi sender kake din vei. Jeg håper at du får en fin dag.
2: Jo, takk for det.

Rigo I lunchbit musik men så jobbar jag ganska sån perfekt ordbruk I förhåll till hur det känns att vara förälskad I vart fall för Olivia Rodrigo at the moment. Hoppas du är klar för lite Madeleine nu. Här har du henne mot himlen.

eller Shift på 1.5. You saved my heart from the fate of Ophelia. Kommer upp Ava Max och Tame Impala.

Det lå var svagare än ja snart lokal och riksnyheter en insatt rymte tidigare idag ifrån Hustad fängsel mer om det ganska snart. En FM.

0: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagerseksjoner. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget är allerede igång, men vi trenger några till. Har du spørsmål? Ring oss gärna på 4519 4499 eller så kommer du med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.